اگلا گیت کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. اگلا گیت ہم نے لیا ہے فلم لاپتہ لیڈی سے. اس گیت کو اپنی آواز دی ہے شریا گھوشال نے. سنگیت کے بول لکھے ہیں اس گیت کے بول لکھے ہیں سوانند کرکرے نے. وہیں سنگیت دیا ہے رام سمپت نے. اس گیت کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. بڑی گووند پور جمال پور مونگیر سے مکیش کمار, پروین, ببلو, راجیش, جتندر, جیون, منوج, دیپک, ویویک, منوہر, انل, ہمانشو, کوشل, وجے, پرفل, موہن, راہل, وکاس, راجیو, رومن اور ہتیش نے. مجاہد پور پورب ٹولہ سے محمد راجو خان, جہانگیر خان, شبنم, جانم, خیرو بھائی, روبی بیگم, ارباز خان, ایاز خان اور محمودہ خاتون نے. اور بانسواڑہ پھنسیا سے پون کمار سنگھ, سچن, چھوٹو, راجہ, سورب اور گولو نے.